Wato madalla maimaicin shirin ba mu sha kenan yazo mai sauraro daga nan gidan rediyon Bauchi BRC FM akan mita 94.6 sai dan Allah ne kowa ne kuma ya kai mu ranar Laraba da misalin karfe 8 saura kwata sai a ji mu dauki da maimaicin wannan shiri.

0: كأن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من غدي والله da ya dawo da mu don ci gaba da karatun da muke a wannan masallaci a kowane rana cikin ranakun nan masu albarka mun kwana a wannan sura suratul an'ami mun kwana a aya ta 129 kuma za mu tashi yau aya ta 130 daidai Allah ya mana jan gora Allah ya sa ku zama irin mutanen nan da Allah ke yaba musu ku zama kaman waɗanda Allah yake cewa mutanen kirki sune waɗanda allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu ulaika allazina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albabi Allah ya muku haka Allah ya sa ku zama haka bismillahir rahmanir rahim Allah madaukakin sarki yana cewa wa yawma nahshuruhum tun lokacin da zamu tara su Allah yana ba na'am na koma baka ubangiji ya ba da labari ranan gobe kiyama yace zai tara daukacin dukkan mutane da aljanu aljanu da mutane idan ya tara su a filin kiyama Allah zai fara kitaba yayi zance ya dubi aljanu ya jefa musu magana ya ce wa aljanu ka duk taksartum min al-insi lalle kun yawaita samun mabiya cikin mutane kun yi nasara wajen batar da mutane da yawa sai su mutane waɗanda suka mai da aljanu shedanun aljanu sune ababan jibintan su ga amsar da za su ce su kuma za su ce rabbana stamta abaduna bi ba'din yalla ubangiji yanda muka gudanar kaman yanda kafi kowa sani da zamantakewan mu a duniya sashin mu ya ji dadin sashi lalle aljanu sun taimaka mana wajen biyan waɗansu bukatotin mu su kuma su ma mun yi musu abinda suke so mun biya musu wasu bukatoti waɗanda suke samu to haka muka yi ta rayuwa mu ji dadin su su ji dadin mu amma cikin bata cikin sabon Allah muna haka to akwai dama ranan da ka alkawarta ranan kiyama karshe kenan ranan ajalin karshe wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana gashi dai har mun iso lokaci da ka riga ka diban mana ranan tashin kiyama kenan to tunda ko sun mutu suna shirka sun taimaki junan su wajen shirka da saba wa Allah mai Allah zai ce qalan naru maswaakum khalidina fiha illa ma sha Allah ubangiji zai ce to duk ku je ku shiga wuta da ku waɗanda kuka taimaka wa mutane ku aljanu kenan da mutane da kuka ce cewa lallai kun samu wani abin jin daɗi ta fuska ta wajen aljanu da ku da su duka gaba ɗaya tunda shirka kuka yi ta yi kun yi shirka su sun taimaka muku wajen shirka kun yi tsafi aljanu sun taimaka wa mushrikai wajen yin tsafi sai a ce to duk su je su shiga wuta za su dawoma a wuta Allah ya ce sai dai lokacin da Allah ya ga dama to shine je nake bayani nake cewa lokacin shine lokacin da za a dinga canza nau'in azaba idan aka dandana musu wannan kuda to in Allah ya ga dama sai a canza kuma daga wannan zuwa nau'i na daban azaban to Allah ya bamu labarai kuma idan ba ku manta mun yi maganganu da yawa jiya akan yanayin tarayya tsakanin aljani da kuma mutum. Mun yi magana da yawa jiya, to alhamdulillah har dai muka kai inda muka kwana, to shine yau zamu tashi. Ya ma'asharal jinni alam yatikum rusulun minkum, Allah madaukakin sarki zai yi zance da aljanu, kuma bayan wancan tambaya da zai musu ko kuma maganan da zai musu yace kunyawaita batar da mutane da yawa ku aljanu, ku shedanin aljanu, sannan Allah zai saki tambayan aljanu a filin kiyama, zai ce cewa ya ma'asharal jinni alam yatikum rusulun minkum, manzanni ashe ba su zo muku ba. Malamai suka yi sabani game da manzanni da Allah yake aika a cikin jinsi na aljanu, tunda nan Allah ta'ala ya nuna yanda akwai manzanni a cikin mutane, kuma a baya Allah ya nuna mana cewa akwai manzanni a cikin mala'iku. Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nasi, to kuma a wannan aya sai Allah yake nuna cewa aljanu suma akwai manzanni a cikin su, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa filin kiyama zai tambaye aljanu ya ce ya ku taron aljanu, yanzu manzanni a cikin ku da na aika muku basu zo muku bane, ya masharal jinni alam yatikum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati, suna kissanta muku ayoyina, suna karanta muku ayoyina, wa yundirunakum liqa'a yawmikum haza, suna muku gargadin haduwa da ni a wannan rana, ranar kiyama kenan. To malamai suke cewa ikhtilafa al-ulama, malamai sun samu sabani, akwai ikhtilafi sabani akan cewa yaya ne wato manzanni na aljanu suke. Mafiya yawa daga cikin malamai abinda suka tafi cewa wato manzannin mutane sune manzannin aljanu, Allah bai ware ya keɓantar da cikin aljanu ya aiko annabi aljani ba, wasu da yawa daga cikin malamai haka suka tafi. Sannan wasu kuma daga cikin wato malaman suke cewa Ubangiji madaukakin sarki yakan bada annabci wa aljani ya aike shi cikin ƴan uwansa aljanu, amma ta wasidan annabin banu Adam. Allah yakan bada annabta wa aljani amma akwai wasida, ba kai tsaye yake bashi ba, annabin aljani amma sakonni da zai samu ta wasida ta dalili na wani annabin mutane. Haka waɗansu malamai kuma suka faɗa daga cikin malamai magabata, ya ma'asharal jinni alam yatikum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati, wasu kuma suke cewa Ubangiji yakan maida kamar magana ta farko annabin mutanen shine annabin aljani, domin idan muka karanta ayoyin baya zaka gane cewa lallai annabin mutane na iya zama shi Allah yake nufi da alam yatikum rusulun minkum, manzanni a cikinku, tunda Allah ya faɗa mana nan baya kaɗan, Ubangiji ya faɗa mana ya nuna mana cewa ya riga ya haɗa wani irin abota da tarayya da gwamuwa tsakanin shedanin aljani da mutum, ba sa rabuwa, da an haifi mutum sai Allah zai haɗa shi da wani shedanin aljani yana tare da shi, ba zai taɓa rabuwa da kai ba. To da aka tunda kuna tare ku biyu tare kuke rayuwa, kuma a filin kiyama baya da Allah ya gaya mana ya ce ya ma'asharal jinni qad istaqsartum min al-insi, kamar Allah ya yi zancen da aljanu ne amma sai ya shigar da mutane, kamar yana maganan da aljanu kuma mutane su ma maganar ta shafe su, shine Allah yake cewa qala awliya'uhum min al-insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din, a haɗe suke. To don haka wannan aya tana iya zama abinda take koyarwa, tana nufin manzon mutum shine kuma manzo zuwa ga aljani, shi mudafun ilaihi din nan shine aka shafe, kuma alqurani yakan kawo irin wannan misali ko misalai ma a wurare da yawa. kaman zaka ji Allah ta'ala da yazo ambata ruwan teku kashi biyu ne, duk teku kashi biyu ne, akwai teku mai ruwa mai dadi, sannan akwai teku wanda ruwansa yana da gishiri. Da Ubangiji yace amarajal baharaini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyani, to a ciki gaba sai Allah mai yake cewa gaba kadan can sai yace yukhraju minhuma al-lu'lu'u wal marjan. Ubangiji yace a cikin ruwan tekun dadi da tekun zartsi tekun gishiri kenan, a cikin su Ubangiji yana fitar da lu'lu'u da marjan, a halin kuma ba a duka biyu ake samun lu'lu'u da marjan ba, ana samun lu'lu'u da marjan a cikin teku wanda yake da gishiri. Duk wani arziki da ka sani da ake fitar da shi a cikin teku, a cikin ruwan teku, to akan same shi ne a ruwan tekun da in an sa ruwan a baki za a ji yana da zartsi, yana da gishiri. Amma kuma a cikin suratul rahmani sai Allah ya ce a duka biyun yake fitar da lu'lu'u da marjan, a halin kuma hali ya nuna sai a ruwa mai zartsi, ruwan gishiri a ciki ake samun wannan arziki na lu'lu'u da marjan. Dan haka Allah ya kiraye su duka, amma yana nufin a cikin daya. To kamar yadda Allah ya ambaci al-insu, ya ambaci al-jinnu, to kuma a wannan ayan sai magana yace zai tambaye aljinnu din, yace alam yatikum rusulun minkum, to Allah yana nufin manzan aljinin dai shi shine kuma manzo zuwa manzon mutanen, afwan, manzon da ya aika zuwa mutane shine manzon da ya aika zuwa aljini. Haka malamai da yawa suka fada, kuma sun karfafi maganar su da cewa lallai fa babu manzo aljini. Wannan aya tana nuni ne kan cewa ya masharal jinni alam yatikum rusulun minkum, ana nufin manzon mutum shine kuma ake aikansa zuwa ga aljani, tunda aidan mutum da aljanin tare suke rayuwa, ba ana nufin